قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کان لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کاناں دا سین آئے اک لفظ کہیے اکھان کا سینا یہ قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم لئیے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ آکھو ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنکتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نوں مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھاں چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

پیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کہ کیوں امیوں لیے

سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پائے مورکھ سچ نہ جاننی نندک نام

نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا جیوں مولی پتا تیوں در گئے مینا ماری ہے